0: Nuts.
1: Ser han ned, jeg vet ni mer. Marisa und ho, asse jo vertrau, med a rand of twi.